99.1 FM Ijapo Akure. Fa wole to ni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata ile nta nibo le wa tetinta ile odun tu